Samoa. O te fia te talo mo e, e a whaiu e langona se mai, po se ngase ngase. A whaiu e inisi o mai li nitu la e mana o mia le te talo, e o te ilua la te talo foilo a inga, mo utangata lotu, mo whaife au mo utou. A tue fia wha opopo atu foi le te talo mo wha malo longa Iesu mo utou. E tau te le malo lo isa te talo. A o lau te talo i le anganga o le atua ma lau te tonunga i a Iesu Kirisu. E mawhai o na pa i atu lo na au wha malo romo o e nei tu la. A whai fu i e te langona i na e tusa ma tato mta upu ni e fiafi. O lo o i ai se tu langa po se mai pei o se fetu ufa pe nai lo a inga po o e ma lau whanau. I e po o ni o tangata fu i o lo a inga o na e te sila fia. O tari tonu e mawhai i mana o Iesu Kiriso na mamotu lina. Au te mna o e tu ulo uloto i le atua ma e tfatu tua i a Iesu. O na o ia lava e mawhai o na motu ina ni fetu ufa pe na o iei luma o tatu a inga ma o tatu usu. Tatu tu fatasi le atua o ti ngā o mai o lo e whengai ma o ni tu la. E a pōnisi fo i o lo e si le fia. Ia e mai se fo'i tu langa e pei on wha maana na mātu nei e fiaf. Tātou talo. Mātou tua ia vi ia lau fio nei aso. Mātou wha longo longo i lo feta lai mo i mātou māua o ngā lau fio ngā. E iai i fitu o lo mātou fta ngufi lava i mātou matu uia i mātou mā mātou whanau. Au a vea ma mea pei o māsani ma ua i loa o se mea tu whasolo. Pei tai wa umuna maliu ke riso mo wanga sala umalava. Wa umuna maliu Yesu maolo na toto fo e malo lo ai i matu uma. Matu taditonu mafatu tua ia i le toto leo ke riso. E na te fufulu e se ina ai ma ave sea ma solo i sea. Ang sala uma alau fana alo watunu. Na te fa malo lo ina le makyo le ang sala ma ia i matu uma. Na te ave sea i swafa manu malo Yesu ke riso. We break those curses in the name of Jesus Christ. We believe in the blood of Jesus Christ that can deliver us from all this sickness and curses, O Lord. Mātou te talo ni mana oe ki risu. Se i esoro i esea ni fetu o i lunga o loa tulu. Ai wha manuia mai. Mātou te tonu ni manuia o mātou tulu o na o lātou ta lia lau tala li li. Lea lava wo o mai o mātou tupulanga i nei taimi. Ai a mātou whata mala ma o mātou o ese ai pe o na whai lava le loto o tangata lava ia ma tau ma mao mai lau o fio pe na ona o mātou tau ta tala i o mātou lau ngutu ma mātou upu a o mātou loto o ma mao mai lau o fio wha mole mole le atua si e fso swani si o mātou atunu i aua ne i maa leia o mātou atunu ona o mātou taimi i a wha maa ngalo o mātou atunu ia toi wha fo'i atu sa moa i lau o fio. Ia toi li liu atu lo mātou o tunu o mawha maua lalo atu i ate oe matalia oe Iesu Kiriso. Ina ia e toi wha manuia i se o mātou o tunu. Mā tiri e wha manuia i mea umalava. I whainga mā lo, i pūlenga ese ese i nuu mā fio anga. Ia i lo wanganga pa ia i ta inai. Ma ia wha saolo toina mai le mana fasa holo satani ai fasa holo toina ile manna fasa holo to Yesu Kristo ule na maliu ina ia tongi ola ina le lalo langi ato ma tu tatalo le li ie wai love of mana o mia oi le tula se yo o atu lo au fa malo lo oi o mana o mia lo fiso swani le li ie pa ia tu lo au ang le le li ie fa manu ia samo ang le mai oi nei vai aso ma tu mau pelo wanganga le li ie faola ina ai i mātou umu. Al mātou te talo lele li i, angari lei mai fua fuanga o neiva yasu. Tātou ma oe manu ia ai mea uma mātou te whaia. Ode vi inga i fo i atu i la ua fio le atua tolu tasi pa ia. Tau mau mai mo i mātou lo ulofa tu noa le atua le tamā. Le manu ia mara file muo o Yesu ke riso lo walo. Maftanga fai fai pea malo wangang pa ia nei maso umalava. Eo ili faa vau lava. Amen.

0: Ah, no, it's not.
1: Yeah. Ote, fa fero ya tu male fa alo lo tele la fo ile nei tu po. O lo o fa pe na na e fa fonga mi tatu felo ai. A wa fo se fa po po ngo le tatu. Ma fkan ti talo vai ya sate tasi. Ali am teina le ya ote. Fa felo ya ti ya te o ile na. Le pa ia male mamalo le tatu tsinu. Ele au fai ngā ruenga a lea tua, mai si foi, mai lava i ainga ta ita si uma lava, mai mātua i ta māma tina o alo ma whānau, pia lava am fai ona e whaafonga mai ai, mā futa mai ai. Ia o te whaafelo i atu ma le fia fia tele lau foi, e nei foi teimi i lau tau whaafonga anga. Whaafetai lea lofa o lea tua, o le nei foi tātu o mai i le i tūpō, Pelavo no to see the fear, wa mai a foot tattoo. Tapo in like the malamalamo tuna yatu. The tono for the fight out lang, a calisia. Na a few twime all what to tattoo to tap white. Ilili, yet tattoo to faftea, a low folia tua. A while you love a tap in a nylon aspa ear. Tattoo sounding, I tono for the fight out lang, I fear. Ulili in the tie. Na tonu o tātou tāpua inga e kālesia, sa e whafafonga ma u whaalongo i a whiongpa i a lea tua. Sa tātou awe fo i vi inga ma le whafatai. Ona o lo nā lofa ma lo nā angalilei, lea tātou te whiawhiai ma whafatai. Taimi tāua fo i whelo i a le whanau o lea tua, i whatawhai tāu langa e whia. I a whafatai o lea lofa leo lea tua, Nei teimi pe lava no tau si le fia, le teimi o le tātou maafutanga te talo, ia o le nei pō, o le āmataina, pe lava na masa nea le whaitawina o le whiongpa i ale atua. Ia o na whaawo wina aile o le tātou maafutanga te talo. A whiongpa i ale atua e whaapelo na whaitawina. E sili lava le alii. E te tau fo i ona matua vi ia oia. I le a ai o lo tātou watua o lo na maunga pa ia. E mātangu fie le mawalungo le maungo si ona. E fia fia i laulangi uma. O le i tū i mātū le ai o le tupu sili sili. Le atuai mātou te mawhauwhau i lo walofa i tutonu o lo malu malu. Le tuai pei o lo suafa. Whapia fo i lo vi inga o no tulu inga o le laulangi. O tumu lo a au tau matau i le ami o tonu. A wā o le nei atua o lo tātou o tua lava ia. E whaava vau lava. O ia lava na teita ina i tātou. E o o lava i le oti. Whaftai le atua pa ia. E moni lava la wafiong pa ia o mātou whaita wina. Na mātou watu le malamalamo o tuna iatu. Ulufale i tonu o malu malu. Mātou vi ia o ele atua wa o lava o le atua. E whaava vau lava lo walofa. Whaaftai tele lava. Na e taita i le soifua male ola o lo nuu. I le vai a sā atoa. Me waulia maile nei tupo. Ia ua mātou ua mai, e vātou a mātou tāu sanga, pāfu i atu le vi inga i ate oe. Ia ta māwhi o mai i e lau whāu unga, i lunga i ate i mātou, e manu i ai mea uma. A tālo le ma le whāwhtai te le swafo Jesu Kiriso. Āmene ma āmene. Ia ātonu mō le sila fia, lau o le Langono yele nei tu po tonu mole. Sungal fa fe ngai nga tu ni silipe ona o fa i lole tu langa o yai. Salwai ona o lo fa pe na ona fa inga tale fa sota inga tu wa e vala au. Ina im fa ye un fa sota imal tato ma fa tang ti talo. Lela a tau mu fa ye i pe a tonu ye se taimi i ap tu atu pe li sungal fa fe ngai nga mala u fa inga luenga. Mole tu langa e mole nei po. O loo whapea i le mawhai ona. Sota i atu ia o le mawhai fu ona. Ma o sawa no whata si atu maa. ai tātou tālo i li if so so ni mai mo nei vaenga uma ina ia fa fai ngō fie ina ai pia wala mo le whātau nubina mō sou tō whina ngalo bila wana māsa ni ai tō te funga ina mai ai tātou mana onga matulanga uma pia o nei ele tātou maafitanga te tālo ai mal whālaro tele ila usunga le whāwhianga inga whāmule mōle la vātun la alia whāina nei tū wale le tāla au nei le tina pe mawhai o na tātā ina sina vi inga ile vā o tāru sanga la ufasunu ina atu tāru sanga Mae lwg ffa ar tele.
0: O'r leit yna, a ffa i'r hwff yna.
1: Ia o le na, o mai a, be lafa na o wafatu o na o le a ffwy tu langa pe o na ieli tata o wala leo pe ffwy ntou si la fia e ffwy teimim tu langa o iai. Ai tata o te ffa aftai lafa i le atua. O tata o te talo mo mua lafa i a vi i a le li. O no na lofa ma lo na anga le lei. Wa mai lo ainga. O tali tonu wa lava tūlanga iai. Ele o tūla fō ina i tātou lea lofo o lea tua. Ele e mawhai, le e mawhai lava. Tātou whaftai lea lofo o lea tua o na olo nanga li lei. Tau singa i lou ainga le vai a sā atoa. O tua na iatu le urufafo ma le urufale. Fe au ma ngā luenga o a o a o ngā le whanau. Pela vona avatu, ese ese umo o tātou ainga. Pe lava o e whaafunga mai ai, ese fo i tāpenanga, i lo fale ma lo fo i fale. Ai, e te tusa lea lo fo lea tua, e lea lo fa whaapito lea tua, na se ainga e tō tasi, na le fale o e ti ma lo na ainga le ai, o lea tua le tamato o tasipa ia, e wha maoni e lo fa ia, ia i tātou umalava. Lele nganga wha alo alo, Ia te utu u malawa le pa ia ma le mamalu o le tātou maafutanga te talo. Le au tau o ke riso, whaafetai, puno wane, mo e si la fia o le tātou te talo whaafetai i le li. Te le mātango fia o le li, mo e si la fia, na whaia mō o e mā. Pe lawa na tau mo whai e whaamanatu, vai o sata i tas, ai ese ese vai aso. Ese ese aso ma le alofa o le atua. Ma ana wha manuianga. Wha mole mole lava puna wane. Wha fitai i le atua. Wa e wha vavau le alofa. E wha vavau le alofa o le atua. I te imi uma i a te oe ma. Wha manuianga i te tonu. O whale a onga o nai wha na upe no tu silafia. Ese ese o tātou ainga. Yei mātango fio o lea li i lea fale ma lea fale. Whaafita iai i lea tua. Whaamule mole lava te talo. I lea lofa o lea tua po ni aso whanau. Po hafu fonga uma whaatino ina. E ese le lelei o lea li i lo nā lofa ma lo nā ngā lelei pio na ufa iat. E tū mau lea lofa o lea tua. E lei whailonga tangata lea tua. E alofa o ia ia i tātou umalava. I teimi u malava. Le ta wang tātou whaafetai, ma fia fia, ma abatu i hata ia whaafetai. Ta iei teimi sa tātou fia fiai, ona ole oloa ta au ale atu o fua ina i se ainga. I lava ana whaamanatu o tupea, e se ese lava me te tupu i ainga o me fia fiai lo fina ngalo. Mo tātou lotu tātou whaafetai iei i le atua. Lele nei teimu le teimu le tātou te tālo whaafetai. Whamule mole puno wane o te le mana tua uma. Ai te le le alofa o le atua. Mai le nā sā o tua na iatu. Se i o mai i le nei asu. Te le o whamanu yanga ese ese a le atua. Na whaia mo i tātou uuma lava. Te loa i manisi le masani ai. Tātou whaafetai ai i le atua. O le a tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi. O oe lava o le tamā lofa i ate i mātou. Au tai tō tasi i mātou le neitu pō. O no atu i o luma e mo moli te le atu le mātou whaafetai. Wai te le mātango fio la o fio. Na whaalia i te tonu o mātou ainga. pe ona yele savalinga le vai sa atoa ile ulu fafo male ulu fale aftaina e tausi inga luenga o fale a onga tonu e kalesia mana fufuanga o mato tanga te tai totas e me sa mato tapena yai na mafai na fata unu uina le manuia ona o lo lo fa malo mata ngofi faftai sa tatou malanga o wae ni sin fai malanga atu o fata unu uina fai ngā malanga le manuia po sa mo po fe la bale atu nu ye fo ye o fai malanga mai faftai le atua o fe lo a le manuia i lo lo fa malo fa maun Tele mele le te whai amu i mātou ta mā. Whaafetai o le tau singa i tōn le vā. O ta mā matina. Māfutanga māfana whana i uru ngā li. O le ta mā malitina i tōnu i ainga. Whaafetai le atua i lo walofa. Whaamanu i anga i te tōnu ainga. Whaafetai le atua i māfutanga. Tōnu ainga pōtu pōtu. Le vā le matai malona au ainga. Whaafetai ta mā. E o nei mea uma e tāua. Nisi o teimi mātou te manatu o la mātou i loa. Ma le poto o sōlonga le lei ai. Ai le ai o oe. O le atua o le fasi noala. O oe le taitai. O oe le leo leo mamo e le lei. O oe ona wha manuianga. Manuiai mea uma. Whaftai o e fōina le o loa tāua nisi o ainga. Whailonga ina o soifua. O fai pui ponga, o mea ese ese na whaatinoina. O aso whanau le atua, mea lelei u malawa tamā, e ngalo ia te i mātou. Aile e ngalo i mātou ia te oe tamā. O mōli te le atu le whaafetai. O na o mātango fie ma mea lelei u mawa e whaia. E o mātou a inga. E nā vai sā atou o tuana i atu. Se i o mai e nei tūpō. Talo le male faftai tele lava. Ile swafa manu malo o Yesu Kristo. Amene. Ma amene. Ia faftai le sunga le fafenga inga.

o mea uma foi tu te olea kuai i lo uingoa o te fai a lava ina ia vi ia le tamā o na ole atali a fai tau te olea tu se mea i lo uingoa o te fai a lava a fionga pa ia le atua mai le evangalia ili yoane lo na mata upu se fulu male fā o le nei taimi ia o te pala au atu le au tawa kiriso mai tātou uma lava o mai a Faa mule mole lava. Tātou tu faa tasi lo fina ngalo. Ma lo uloto. Tonu o tau si la fia. I le tele o taimi tātou te o mai ai. Tonu o le nei maafitanga tatalo. E iai e o e pele ya te o tau mao. O lo faa ta o tolia i ngase ngase o le tino. Tātou si i mai ma tau soa. Faa mule mole lava. Feo e faa funga mai ai. Sau. Fio mai, tātou watu ili ili tatalo mwala au ya te ia.

te o mai ai pe lava na u whamanatu. Ma lo u whaalaro tele lava. E ui lava i tātou te le fe wā a ia i le tino. Ai ua ta pena e le atua te tono le ne ia la leo. E tātou te o mai ai. Tātou te te tālo moisi. Amu ia i tātou. Whaafetai i le atua le whaonga aina o loutou soifua. Ma lo tātou wola. E whai aila na whi aumala na ngā luenga. E awala i lo tātou te tālo moisi. O le fina ngalo leo le atua le nei teimi tātou te tālo. Tātou si i mai ma tau soa. O e umalawa. O e si la fia o lo ngāse ngāse. E so se mea lava wha mole mole e le ngāta foipo. Ni si la nei a whai e se tāse o lo uainga. E sā mō e si la fia. Le ato tole malo ave le atua. Tali tonu e whafafonga le atua e mawhai mea uma. I le ali, pai mai le fiongpa ia e ese tātou te tau loto ina. Ai o upu e moni i whaamaan pai mai o mea uma lava tau teo le mai ia ia au tau te talo. I nā whaatua tua ia o le a maua e o tau o na whaia lava lea mo o tau. Upu nā mai le, Mariko sumatasi lo sumalfa. Peo na ofa yatu, o tātou tau loto ina, ai moni mfaman, ele o se tala ha une ili tina. Le ai o fionga pa ia a le atua, o le au amaila na fionga pa ia e whaamanatu mo oe mau. Pai mai, a whaitou te tūtū mau ya te au, tū mau fo ia upu ya te utou, o mea u malawa, pai mai, ele fa mai na onisi mea e fa mai o mea o malava tau te maa na o ai. Tau te o lea tuai o na whaia lea mo o tau. Evangelia i Ioane lo na mata upo sifuru male lima al whai upo e fitu. Wha amana tuai e tātou te talo. Tātou si i mai. A talo male wha atua tua e malo lo. Malo lo le ngase ngase. Fia lava o iai o le mana o lea tua. E mawhai ai mea o mawha mole mole puno wane. A tālo ina i elwha malolo ngā lea tua. I so o se tasi. E ngā tei lo a inga wō mai māsani. Ai mō tangata o malawa. O lo tātou wāla awina lea. Tātou te te tālo mō so o se tasi. Lo mātou te mai. Esu ke riso lo mātou ri i whaola ma le nganga pa ia lo mātou so son sili. Mātou whaala sa la tātu i nei lawa i tūpō ma le whaalo alo. Ma le tali tonu ma le whaatua tua. O oe lava o le i wha malo lo ina. O mai o ngase ngase o le tino o le loto o le mafau fau ma le nganga. O mātou u ulima whaatasi i nei tūpō. Le ngāngo le whaatua tua ma le talitonu. O mātou o atu mo mōli o mātu. Ue o whaata o tolia i te tonu o maota ngase ngase. Ue o whaata o tolia i te tonu a inga. O fea lava le atua. Mātou te wāla au o nofuanga o tangata mātu tua. Whale mai o tangata mātu tua. I so o se mea le atua o lo iai se itase o lo mana o mia le wha malolonga. Mātou te o atu, ma le tali tonu ma le whātu o tua, tu o atu i ate oe. O la mātou te talo, pa i atu, pa i ane, pa i ifo lau wha malolonga, wha mole mole lava tamā. O oe o le ali i mātou te wha mole moe i ai. Mātou te tali tonu, i le ngatai lau wha malolonga le tino, o le loto, o le mafau fau, ai meise o le nganga. So se tasi o pōpō ngā ina, pōpō ngā tia lea tua. E mapu atu i ate oe. Ta mā, mātou si i mā i male whātua tua male teritonu. Mātou te tau so atu, a wā o oe lava. Mā ua fionga pa ia wa ea oa o mai. Ua fionga ia lo mātou te tua i male teritonu. Male whātua tua o lau wha mālo longa. E lawe ina mwha amalo lo ina ai la tau umalawa. I mai o le tino, o le loto, o le mafau fau ai meise o le anganga. E tamai o le mātou wala au lea. Si la fia maiso tas, ma ye mātutua,
se yo olava e se obi

0: You're now listening to Pete.
1: A olea tua. O yele faula i ole alofa. Ona olona lava alofa tele. Na ia alofa ma ia ia i tātou. A o ti lava i tātou ia mi oleanga. Ona faula ma ia i tātou. Fata si ma keriso. Ole alofa tu no faula ina ai utou. Ona tu e fata tu fata si mai foi. Ma fa ma fa no no fo fata si tātou. Ma keriso Yesu ile langi. A fiong pa ia ale tua ma le tusi o Efeso. Lona ma ta upu e lua. A lona fai upu e fase i o leono. A fai mai fo ile fiong pa ia ale tua. Le tusi o le Roma lona ta upu e ono al fai upu lusi ma le tolu. A wā o le oti. O le tatongi lea o le angasala. A le ola e fa vavau. O le mea fua ina fua mai. Lea ele atua. I lō tātou walii o Yesu Keriso. O le nei taimi e mōni lava. E tātou te oti. Pe ona iei le olanga nei. A e ua maua le ola e fa vavau. Ona o le toi tū manu mā lō o Yesu Keriso. Nei taimi o te wala a watu malo whālo o te lava. Tātou te tālo mamana tua nisi o ainga o whitia. Ele au pōngi sā o na olwala au pa i ale atua. E tele fuafuanga ma me e whātau no uina pe lava na utou si la fia. E whainga tāe le whainga o fie. Wa ale me moni o e pele ia te utou mai tātou. A e whaia le fina ngalo o le atua ila na wala au pa ia. O le afia finei a le ileva o na utou no umai. Fo i mai sa owal watu i se sauninga fale ainga. I ina i manukau, papina o na fatanu inai tu sauninga. I le fale maliu o le sauninga fa mawai atuai. I se tasi o au au na fo i te tonu e nei fo i ainga. O le afionga ya se muntafa fua pauna nu umau. Se muntafa fua pauna nu umau. Ia ona tu sauninga ma na fa tau nu ina le afia finei ile fa ile fiafi ia ai fa pena o lo ia ile fa moe moe e langa tu le so atai au i samoa o la ngona ile nei tu po ile nga tsa ile nei ainga fa ma va ia tu le fiunga ia se mon tsa fa fo pa una nu mau ai o te tali tonu fo i to tele fo nisi o ainga o lo fa pena fo i o nā fia ele malanga ale maliu ma leoti. Ai tātou te loto tele pe upu na whaita wina mai le fionga pa ia ale atua. Iwe, o leoti pe lava nau tau si la fia. O le tatongi lea o le angasala o na wā angasala tangata. Ai whai mai a o leola e whaava vau. O le mea fua e fua ina mai ele atua. O wala le tui tū manu malo tātou o Yesu Kiriso. Le tātou te le whanua noa i oe. E tātou te langona e whainga tā. A le whanau wale atua tātou te lo te le o maea. Ta pena le li i lo tō no fuanga, ma lo fo i no fuanga. Ma i pele ia te tātou i le ola e whavavau. A le nei taimi e whamai se atu le tātou. Fono te tālo i so o se ainga. Ai puno wane. Pena o whaiatu le ala lea e te afio mai ai le autau o Keriso, ma le tātou maafitang te tālo. Puno wane, tātou manatua uma ainga, wa afea i le malanga ale maliu ma le oti. Ai tātou te loto te tele ma te ritonu, pe o na fionga pa ia ale atua. E ia ia fionga pa ia, e wha pia mai le tangata lewa, ta ritonu ma wha atua tua, o utau le tau ale lei, o whae wina lau tau sinionga. O o tau fi mau le whatua tua. Iwe, ese le mātango fi o i tātou lea. Ai tātou te tālo i e le wha mai senga. Ma le fi le mua lea tua i te tonu a inga pōtu pōtu. Wha pēnā, tina, ma whānau. O le tamāfo i mali nofo alo. A inga, wha pēnā umai sose a inga o lo iai. Le tūlanga pio na batu nei pe ona o vatu o le tape na o le asa taia o malanga atua i Samoa. Ia vatu iai, ia le tamai ia seo munta fai lango mawai, i fale halupo. Ia fa pena tata, pena fo unisio ai ngai a fio mai, po te tonu la foi, tata o te talo, fa mole mole, le au tawa kuiso ma le pa ia ma le mamalu, tata o maafitang te talo. Tata o avatu ili atua, ina ia faingo fie, umia umala, ia fa maise le atua i tonu, o tau e kalesia, o tatou ainga, tatou manatua pia maloto tele, o le maliu maleoti, o le faiti to alea i leola e whaavavau. Hi o tatou te talo. No mātou te mahe o le langi, mātou whala sara tatou le neitu pō, o na mātou te manatua le nei taimi, i o e o le olanga o lo mātou iei nei, E so i fua maola, a yele taimi e te vala au ai, e fo i atu lau whanau, wa le ulanga le o mātou, o la ai, e yei le oti e mātou te fia fia, o lo o yei fo i le nofuanga e sili atu o na mātango fie, ma le lei o mai o na e tapena ina, le atua le tamai a wale le toi tū manu malo o Yesu Kristo, ia vi ia lava oe, A le te talo te tamai e hanga le lei, so se ainga uwhitia le au pōngi sā. Tamai, wha mole mole, ia e wha mā whana whana, wha alo te tele, iu e ele whai ngō fie, mā whitanga o te te ai leo langa nei. Ai, tali tonu le mana alofa ma le wha mā whana whananga, a oe le atua tūru taspa ia, ma le nganga pa ia, Fa pena ona tū maua i pēr le loto tele ma le whātua tua. E manui ai tā pena ngā uma. O nisi pē whai malanga atu, pē whai malanga mai wha mole mole. Taitai malanga o ele atua e whātau nu ina ai, e sauninga ma fufua ngā uma. I tō e taimi ma tō e sauninga mō i pēle i ate i lātou uma i mātou. O le tatalo lea, wha mole mole i e anga lelei, Ie o lo so i fua, i ainga, o le tina, po le tama, o le whanau, o le uso, o le tua fine, o le whanau, o whanau, ne tuai o nei vaenga uma e tāua. A le mātou te talo, o ani fatu e le lei, mo te tōina, tūina i la tau e o māli liu mō ainga, le tuai whaafitai, O ani a oa onga tāua i tau aveina pea, tonu o ainga. A le te tālo le nei tūpō tamā, i a whamaise lo wanganga, i ainga uumalawa, o ufitia i le au pōngi sā o na olau wāla ia. A i a whātuputele ina pea le talitonu ma le whāwhitai, pe o upu na mātou whaitawina ma ua mātou i loa foi, e tau tālai pea, mātou te whāwhitai a wā wa maea, Ngā luenga mai o mātou loai, o mātou taunu unga, pe ai ule nei lalo langi. Mātou te fo i atu i ate oe le atua le tamā. Ia o le te tālo le ia wha amaise lava la o fio, i tonu e kālesia, tonu a inga pōta pōto, tonu le vā o mātua ma whānau. Oe pele i ate i mātou le atua, wha fitai i a mātou manatua pia, O teimi tāua, a mātango fie uma o lawa fio, na whaalia le soifua ma le olo i lātou uma vai atu. E tau a veina o nia oa onga le lei, na whaatinoina i tofi tonu a inga po o matai, po a lava mea le lei na lātou whaia, ia mātou manatua nei mea uma, tau a veina ai pia ilo mātou soifua ma le olo i lalangi nei. A ia whaamaise lo wanganga pa ia i a inga uma. Whaafitai te le lava tamā, ia vi ia lava oe, ona o lou suafa Yesu o mātou te tālo, ma vāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene.

0: Ua whetalai mai le li o Yesu Kiriso. O a ule leo leo mā muele lei. E tu ua tu le leo leo mā muele lei o lo nola. E su ia i mā mue. O a u mā mue whaalongo mai i lātou le u leo. O a ui loa fo i lātou. O lātou muli muli mai fo i atea. O te abata fo i leo lai whaavavau i ate i lātou. Lātou te le whano lava eo o le whaavavau. Le ma fai lava e setas. O na fao ia te ilato ai lo ulima. A fiong pa ia le atua ma le evangalia a Ioane lo na mta upu e se fulu. Nei taimi ia e momoli tele le faafetai ta lo fai mo le autawa ke viso faafetai tele lava faafetai tele o te loa mo o te umalava o le alofa o le atua faamanuia ia te o te umalava. E ato nina mo nisi wa umanatua le nei taimi, la auli, o loto mama, o oli, o matafua, lilo mayawa si lulu fale fo pe nina, nisi la tau o nisi, o lo nisi, malai fono, o tau umalama le to otele, tu lou lava, nisi wa umanatua lava le nei taimi o la tau, swa fa fa afetai lau te talo, lo e punoma e te talo le nei taimi fa afetai tele lava, ale nei taimi alo maia tātou taritonu pei lava o nautou sila fia ma o iloa o taimi e tātou te mana tuai au le ifaia le te talo wha mole mole lau sunga le wha pia ngainga ne ia ilava se me pe te fina ngalo i te talo iai
1: ia o lo u wha tau tō dia ni mautanga sanga se miron mua ia pātele pātolo mai Samoa. Ia.
0: Oai, le sua fa fa mole mole?
1: O le fiunga le i patele o pa toro lona sua fa tiri ilo lona ingo ato ai fa mole mole si tarsia e tatu fa no talo le i a fiaf.
0: O le fiunga le patele a?
1: I mai Samoa pe ia pule sange i le kurisio sane le.
0: No le lei, ia o le nawa i fa fonga mai o sili ia pe le sunga le fa fia ngainga pe lavo no tu silfia o no wa pa le tonu le vala au atu le tatou. Telefoni al nei taimi ia le nawa e whaafonga ma na onga tatou te talo mo le sunga le fionga ia pātele pātolo pe o le wha te otolia e tono ma o tanga singas i o mai o le a tatou te talo e tatou te tono ma whaatua tua pe la o lo wala awina le au tawa ki wisa puno mai talo mo le fionga ia pātele pātolo o lo wha te otolia i tonu o le fale mai. Tātou a vātou ma si i mai. Ia, mana tuane o i lava e mai ele li i lo loto. E ni lava taimi. Mahala au loa ma vātou i le atua. I la tātou te talo. Fafetai ta ma. Fafetai te le lava o le ala le mātou te o mai ai. Ma mātou te le tonu o oi o le atua e te alofa i so setas. Le ala wale taimi e mātou te wala au atua i te whafonga. O ai fo i mātou te avatou i te talia ina wā oi o le alii. Alofa ma le anga le lei. O mātou sāva wali atu ma le whaatu atua ma le talitonu. Mātou watu sā ili ma tu ina atu i au aho. Le fionga le pātele ia pātolo. Ta ua o lo o iei o iei te tonu ma o tangasangas. Deli i e. E iei wala awina. Pio na eitu tofia i lau au au na tama. Ai ale ato toa le tino malolo ina wale e mawhailea o na whātau nu uina, to na wala au uina. Ta mai mātou te tau soa ma le whātua tua. Tau soa ma le tali tonu. Ta tonu i ate oe o le li i oe o wha malolonga. Tu ina atu lo wata li i o awalofa wha mole mole. O ala watu langa o lo na whāta whangase ngase. O ati ngā ma whainga tā, mātou te avatu ma tu watu ia te oe. E le aise me tā si e lilo ia te oe. E te si la fia i tū tino uma o lau au auna. Pa i atu i sau sau wina i lo tōtu tā ua. O ātonga fitinga o lo whāti no ina i te tōno whale mai. Ta mai i whāpē nā o na o otu iai lo wānga le lei i lau au auna le fionga. Ile pātele ia pātolo, whaftei tele lau. O i lātou uma fo i mātou si i mai le nei taimi tamā. Lātou uma i so se fale mai. ma tau te avatu lea tua ia te oe. E te sila fia ngā luenga lelei umalo o whātino ina. Ue wa e ave i hele poto ma lea tamai. Ue o ngā lulu e te tono le fale sua toto, o le wha ata. So se tasi tamai e ilana tā uola na au au nanga i tono le fale mai. Lea tuai o fō mai o tausi sau i fua i lātou uma. Li i matamai tai wa ave i hele poto ma lea tamai. O wala a wina i etama. Mā tau te whaafetai ai. Wa e tofu le tangata ma le tāleni. Ma le alofa o la wa fio wa e tu ina i ai. Whaamule mole tamai e whaamanuia i a lātou ngā luenga. Whaafetai a wawa a wala mai eila u whaamalo longa i e o ngā se ngase. Tonu i soo se fale mai le nei atunu ato ni usila. Mai lava i keipurianga se i o o lava. Ile motu i saute lea tua mātou te te tālo. Whale ma i uma mnofonga uma o lo umana o mia le fisoswani ala o fio. Fisoswani o batu le poto ma lea tamai. Whaatino i na ai o lato vala a wina. Tonga fitinga o vai la au o mea uma la batama. Ai o oe ona le poto ma le mana o la o fio lea tua o le mana o la o fio e ma lo lo ai. Ai te whaonga aina lau whanau, pei ona e a mai o mea lofa ese ese, i lau whanau le lau langi nei, whaafetai, ia i la atou o ngā lulue te tonu, o fisa o whale mai le atua. Talo e uma o whata o tolia i lungo o moenga le whale mai, ia whapena ona ia i lo wa lofa le atua, ia sau sau wina i la atou uma i lo toto tāua, ina ia whaapena ona mālo lo ai i lātou. O oi fo e te feta lai tulai avelo muenga. Ua e mālo lo. Ta mai, mātou te whaafetai. E mātou te fo ia te fo i whaafetai. Mo le to te leo nisi ua mālo lo. Mo li mawina lau wha mālo lo nga ta mā. I nisi uena avatu ia te oe masi ima ia tu. Whaafetai a wawa e wha mālo lo. Whaafetai. Swa fo Yesu. Amen.

malenganga pa ia vi ia lava le atua ne tei mi alo mai a pe lava no to silafia le tatu tatalo e fai unai le tatu mavtang tatalo tei mi uma fa pe nei vai a sa te tas su e lava fo ilo fa malama ma tatu va va i atu i le atu no upele fa fitaia le atua pe lava na vatu o e silafia le tele o mea tutupu le lalolangi nei vai tau alo o tātou mole mawina le alofa peo le atua. E si o tātou o tino pele o Samoa, o lea o maia, o tātou o vatu le whaafetai le atua. Ia ma vatu fo le tātou te talo pe lawa nou tō si le fia, ina ia whapena o nanga le lei pea, o fisoso ni atu i tūlanga uma lava, tātou o tino pele i tūlanga uma i tono nu uma lala fanga. E kālesia ia mei se fō le whaingā mālo. O tangata anu sā mō o lo salalau le lalangi ātoa. Iei le fi le mū o le atua. Tātou o vātou ma le whaafetai ma tu inātu. Wā e te whaamoe moe ma o whaamoe moe fōi. E le ailawa se mea whainga tāi le li o le mea moni lea. E le o se talaane e moni ma whaamaoni. Tātou o atu tu inātu mea umalawa. Wae fi soani mai o ia i teimi uma. E mea tātou te mana o mia whamela fiongpa ia le atua. O le mea lea i tātou whaalatala tātou ai. Ma le whaamalosi i no fwa li i o le alofa tūnoa. Ina i alofa ina ai o i tātou. Ia mawai fo i le alofa tūnoa e fi soani mai. I o na aso e te tau ai. Tātou whaamue moe ma te talo ma tu ina atu. Tātou o tunu pele ma mea umalawa i leali e tali mai o ia. E alo mai amo le tātou te tālo whaafta iai i lea tua. O na o lo nā lo fa fai fai pea ma mea uma. Le tō tau wha matalaina wa e si la fia. Mea umalawa a o lea lofa o lea tua. E tū mau lava lea i lungo le tātou o tunu pele o Samoa. Whaafta i tele lo mātou tamā. E tā ua tele ia te i mātou taimi whapenei vai a sāta i tasi. E sa su e ai o mātou whaamalama ma vaava ai atu ma lea lofa. Pei o tāni elu. Su e ma vaava ai atu i lona nu e whapenā fo i mātou. I le ma whaena whaangalo ina ia te i mātou lo mātou o tunu pele o Samoa. Pāftai tele lava tamā i loua lofa ma loua angalelei. Pei lawa e le ngalo ia te i mātou na mātou tau tala pe i ai wai mōni ma wha maoni. Mātou te wa ai le larulangi. O na mātou wa ai a lea o le ese e senga. Na atu nuu. Te leo tangata e fioti le aso e tasi. Nisi wale aini me no nofo ai. E aini me ai le aini wa inu. Alo mātou o tenu o Samoa o lo o manuia. O na mātou langona ai leo le wha maulalo. Ma le whaafta i tele lava tamā. Ia fo ia tu lava le vi inga i ate o e whaafta i tele lava i loa lofa. Mō lo mātou o tunu pele o Samoa. O na wale o se ato o tua ai o lou fina ngalo. Mātou te leilua fo i wana o oele atua. E tamā tau taspa e si la fia me tonu uuma lava. O lea mātou te mumoli atua le whaafta i pau lava lea. I lei se mea mātou te tau inai a wā o oe o lea tua. E ona mea uma. Lea tua o oe ona mea uma. Ai pau leo le mea mawhai na mātou whai o lea awhea lo uma malu. Mātou whape atu ia whaafetai a pea oe. Ma vi ia oe ona o lo walo whai lo mātou o tunu pele o Samoa. Ta mai lea i se tase manui ai Samoa. Wana o oe lava. I ona tangata anu umai se au bito matua. Se i o i se au bito i titi. O oe lava e wha amoe moe e manu ia ai lo mata o tenu. Whaafta i te le lava ta mā. Mata u te o atu ma le loto mau lalo wha amoe mole. Lo whangia le pule ngā li i ma whai pule i nu u mā lala whanga. I ai lo fi le mū le atua. Ma wale nofo le lei ma le whea lo whani. Ta alo mo le alo lau tala lei e ka le sia ke wisiano. Fa la wa itile ia pea le mana alo fa la wa fiu Yesu ke wiso. Ina ia talia pea lau fa ala tanga.
ma i sāwa wali lau whānau lau upu.

moni. Te alo whaapitoa mo le whainga mālo a Samoa. Whamanuia i whaipule uma mo lātou whaletua matausi ma whānau. Te alo whaapitoa i amanuia o lātou ainga. O mai te tonu le pāle mene i whamanuia i le fionga i lele i pāle mia. Whaipule uma mai lātou uma. Ue o ngā lurua e wāla awina. Pela wana mātou te tālo i vai asata i tāse tamā. Whanau nau ta inga o mātou loto ina ia mātou tau. Muli muli whaipule umo sa moa. Ia te o Iesu ke viso wā o le whaipule o whaipule manuiai. O la mātou te talo la valele ma whai unu tu uina. Wā mātou ta li tonu o nā o oe le atua. E manuiai sa moa. E uina lo whapea whaavai le atua sa moa. Ai mātou te ritonu le atua o i mātou umalawa le lalurangi o loo iei nei. E iei vai vainga ma whaata mala. Ai o oe, Jesu Keriso, e whaipule o whaipule manui ai mea uma. E tamai ia e hanga le lei, wha manui e le tamau le atinu u le atua e le ao le malo ma le masio fo le vala awina e ka le sia ma le whainga malo. Ia ile manuia ma lo file mu le atua. Fuafuanga uma e whaatau nuina ile manuia. Wha manuia lo mātou o tinu a toa i Samoa. O mātou a inga o e pele ia te i mātou o mātua. O so o tua ngāne ma whānau. Vai lo te tusai o e o mātou manuia. O mātou a inga tangata anu o Samoa o salalau le lalolangi a toa. Le atua e mātou talo ma manatua i lātou. Ia e alofa ma e anga lele. Wa ati na e o lātou a inga i e tinu o me mau e ka le sia o lo tau tu ai. Ta mai o oe o le li o manuia. E mātou te vāvā me mau le tino o feiloa i o luma. Ia mātou talo sanga mō lia peo na iai le nei tu pō ma le nei taimi. Whaaftai ta mā. Mātou te o lenga ta mā i la wafio. Pa manuia ia sa mo i nei tu umalava. Le manuia i le tino loto ma fau fau ma le anganga. Ia oa onga o fale mai o mea uma. Fale o loa ngā lue ngā le malo. Oa mea uma wa le manuia i le tino. Pa pina o na yeilo walofa. Ai maise le atua ia maua e utanga tanu. E nofo le leima le fealofani. Ma le fa'amanga loa i le atua. Ia le vala au le atama mātou talo. Ia e lo whangia, whaamle mole ta mā. Ia e lo file mō i te tonu le mātou o tunu une o Nisila ta mā. Mo e si le fia le nei vai tau, o alo atu le tunu ta pena malo na whai ngā pālota le atua. Ia o nei mea uma, mātou tālo a wā. Wa e, a mai e fo i ate i mātou o se tunu u mātou tenu no fuai. Ta i ta i oe alofa le fionga i lele i pāle mia. E meise o whaipule o lo iei le nei vai tau. Mātou te lei loa na oele atu te sila fia me tonu umalama. Ai wa ea o mai o la mātou. Vala awina e te talo mō mea umalama. Ai whaia lo fina ngalo le atua. Whamanuia o tā pena ai. Tā i tā iu nisina nei mai e uma a wale whai ngā pālota. Ia manuia le atua o la mātou lava te talo. Ia whaia lo fina ngalo le atua. A ia manuia ia maua le nofo le lei ma le whealo fan. Whaftai mo le nei atinu o mātou no nofo ai. Wa atina e o e ka le sia o mātou a inga. Wa o ngā tupulanga nisi o mātou a inga. Whaafitai wa vea matangata anu. O le manuia o la o fio o ma manuia ai. Whaafitai tele tamai lo wanga le lei ma mea alofa ese ese. Wa e fua ina mo i mātou o manuia ai titono le nei atinu. Whaafitei te le lava tamā. Ia manuia lava mea uma mātou te whaia. I lofi le mū le atua. Pio na efe tala Iesu a tele ia fiu le langi. E te tu ina mai lofi le mū ma lo manuia ia te i mātou. Whaafitei. E tau li maina ma le whaafitei. Paule ia mātou su sta ili musasunga lilo lo nganga pa ia le atua. Whaafitei te le lava. E te mai mātou tāle wha manuia. Pio na mātou a vātu i vai a sāta i tāsi. Pā manuia i nai pūle a onga o whai a onga. Ma ta maiti a onga i so se a onga. A mata mai lava le a onga a mata. Tūlanga lua o le kolise i universite e tamā.
ia manuia lato wa o onga mea umalawa e whaatinoina. I mātou o mātua, mātua o mātua, ia o hao le whanau e mātitau, ia te oe o le amatanga le o le poto. Ta mai manitua whaapitoa le neilawa taimi, e iai ia nai whanau pe lawa na vātu o lo o mai mai e tinu o mamau, no fwa onga le nei e tinu. E tau si lo walofa ma lo wanga le lei, po le universite po fea lava tama, ia e alofa ia te ilatou. Nisi fo isi o mātou o tinu o mai ngā lulu e whaabai taimi, ta mai mātou te vātu mātou te alolofa ia te ilatou. Tau sia ia maua ilatou le fi le mū, o le ata mai e leo leo ina ai ilatou, te malanga inga o ma i o le tino o atu langa pe a fea i o latou tino o na swing o le tau i ta mai i e wha malolo i a manuia a latou ngā luenga le atua i se taimi munmuliane toi fu i atu i sa mua a i a manuia le nei taimi a o ngā lulu e i wha vai taimi i New Zealand nei wha tai ta ma i a o le tatalo le atua wha mole mole o e lava o le atua mātou te Failo atu iai mea uma lava. Ai oe fa ole atua le tamaiti si la fia mea uma faa mole mole. Nei teimi o mātou wa aile la rulangi o tau o mfe vai vai a inga. Pei lava na mātou o vat. Ele ma faina faa ngaloina la mātou te talo. Atu nu u uma faa mole mole i o te eilo wa lofa ma lo wanga le lei. Wa na oe le taitai na oe le atua soifua. E te si la fia o tai tai uma ma fai unga uma le atua. A la mātou wala au. Pi ona e, fina ngaloai ya mātou te talo. Ma tu ina atu mea uma ya te oe. Le ala fo ile ya mātou te o tua i tai mi uma fa pene. Ma tu ina atu le vaenga o me o te tupu le lalolangi. Ta mai fa amule mole. Mātou te o atu o oe ya faya lo fina ngalo. O le tali e mai ya te oe ta ma. Mātou te wha moe moe lo walo fai vātu le fi le mū. Pisosoan iatu mo i lātou o mana o mia le pisosoan. Ta pena i lāwa fiu. Ai te tau fo iate i mātou o le ase awala. Mātou te fai e pisosoan i atuai. Wāpi o na ea o mai o le anga le lei. O le tau langa e sili no fia fia i ai lo fina ngā. Le ase awala mwha ina fai lo atuai lo mātou wa lo fa. Iu o mana o mia le pisosoan. Ta pena e oe ma feta lai i o mātou loto. Ina ia mātou whaalongo atu, mausi tae i lo wa o mai. A o mātou te whaatalinga tuli i mea lelei, e te whaamanatu i ate i mātou. A ia mātou whaia ma le fia fia ma le whaafitai. Ta mai, whaafitai tele lava i lo walofa. O lo walofa e le umalea, whaafitai tele mō te tono le nei a la leo. Ma i te fōi pio na mātou a vatu pia, Whaftai ia la leo kewisiano uma, televisa kewisiano o loo. Ta la ia ila upumoni i whaftai ta ma. Whaftai foi, mo le ala leo radio Samo le sunga ia lui ma ane poni fatio. Ma le au fai ngā luenga lo au alai foi lo fina ngalo. Tau tuai le atunu, ta la ia i foi le tala lei upu fola fola ina. Whaftai mo le ne ia la leo pe una esi la fia, Le ngata i le tū Samoa a o ngangana uma o lofa o ngāina. Le atuai mātou tālo ia. Ia i lo walofa. Ia tālo fōi pēna e si la fia tū lango na iele mātou a la leo nei ta mā. Ia mātou te avatu. Whawhai ngō fie o oe te si la fia mea uma. O e mawai le tāli. E mawhai ana fō ia ai o nisi o tū langa pēna iai. Ina e mawhai ana whaawa wina pēa mātou fōfuanga. Ile fiso soani ma le taita inga alofa ala ufiu. Ina ima fayo na fatino ina pea. O mātou au au nanga ma le fiso ta inga ma utangata e au wala i tono le nei ala leo. Faftai mo le au fai ngā luenga. Ile lātou tautua le whaalongolongo ti ngā. Vai o sata i tasi. E fo ia tulava le vi inga i ate oe. Tamae, mana tua e o tau nisala ili to ese tamaa. A vātu i ate oe wha mole mole, i a efso san i atu, i lāte umana tua lo walofa, ma fuli tua i wha le tonu maleanga, a ebe o tangata fōu wha nau fōu wina i lo umana fso soani. A lo fatele i ate i lāte uta mā, a e mātou te iloa, e sili ai lo walofa mo i lāte uta mā, wha aftai tele Jesu Kiriso,
wana e maliu mo le faolaina o i mātou ma i lātou foi, faafitai tēle la. Ia o te talo lea tamā, faafitai, faamanuia le sunga le faafia ngainga, pio na esi la fia le ngāta le tiute le nei pō, tonu nei a la leo, o a foi pol kalame pio na fia ngayai, faavowina pe a maea le nei, paenga o le tautua tamā, ia o oe mawhaiai mea uma tamā, talo i e faamanuia ia i lātou uma lava, le au tawa ke riso, oe o lo mafuta mai ma tatalo mai. O la o tatalo o te faafitai ya te, o no, o le alofa o la o fiu a wala ya te ila tau. Pe o na fai mai le apostolo o paulo ili e kale si e filipi, o te faafitai ili atua yo umanatu ya te o tau. E fa pe na fo ya u le neitu po, o te faafitai tele le atua, Ona o ilato u malava le au tawa ke riso. O lo o fape na o na matou mafuta. Ma te talo vai e sata i tasi. A wata ngata u malava faa mole mole tama. O lo matou vala awina o faya male fia fia male faaftai. E fo ia tu lava le vi inga ia te oe. Ia tamai faa manuia i toenga o por kalame mfufuanga. Ale ne ia la leo ili nei po. Whamanuia le sunga le whaafia ngainga, tei munmuliane, sai ma fuafuanga umo o mai ala na tautua. Ia o oe tai ta ia maua sa maa lolonga e le au au na nei. Whaafitai tele lava ta maa, o te whaafitai le nei awa noa ta ua e whaonga aina ai, maa te uola mo oe ta maa. Ta mai o le te talo whaamule mole, whaamaa ngalo mai, o i maa te untangata ele ato otoa ma le whaata mala. Ia iu mātou sēmu o mātou leanga. Pāmule mole tamā, wha mā ngālo, wha tamāla mani wha le tonu i au au nanga, lea tuai, ia sau sau ina, ma ia e wha mā ngalo ina i mātou lo tōtu tāua, e ma māma mā ngalo ai. Mea umai whaia, ia vi ia ai o e tamā. Ia o te tālo lea male whaafitai tēle lava, so se tāsila mātou tālo nei pōwa e mai le loto nei taimi. Wā, reisi o pōpua ngā tia le nei lava taimi, sai sai tia po ani pōpua ngā lo fia ngai mai lātou. Ta mā i whāsa o lotoina, le mana alofa o Yesu ke wisa. Nisi foi o lo whapena, wana mana o mia le fsoswani, i o oti iai lo wa lofa ta mā. Ta alo lea ma le whaaftai tele lava. I le swafa manu mā lo o Yesu ke wisa o le whao la alofa. Amene ma amene. Ia mo mole te le atu le whaafitai, mole te lieina o te tonu o tau maota malawa, tātou mawhitanga te talo, ia le malu le tātou mawhitanga te talo, ma le pa ia ma le malu le au whaafonga, te lou foi, ia teimi o te lou lava o no le atu tau fo le malo si oso le tale, le avatuai le whaamau le longa, le au whaafonga mai foi, nisi o teimi al te talo whaafitai le alofa o le atua. Pai fion fatau nu ina tatou maftau te talo. Aftai tele lau sunga le fafia ngainga. Ia tu sai ma le fina ngalo alofa o le atua. Tai ta ia tu lau tau soi fua ma lo uola fo ili nava ia. Ile lo nangale le ia tatou tui fatau nu ina foi. O tatou vala awina. Aftai tele le au tawa ke riso. Ia ai soi fua ia ma ia manuia. Aftai.

ia vi ia le atua faafetai lona alofa ma lona agalelei ia ua faamaeaina foʻi le tautua a le falatua iā eti fuimona makafi pei o le sa tautigā atu ai i le tatou proklama o lelaina o talosaga ia o tatou foni talomasani lava pei o le masani ai ia aguna foʻi le faagaeatia o loloto ona o le tautua le faalogonotigā e ui lava ina tatou faalogo atu o loo afia foʻi ia o loo taumafai mai lava ma faamalosi mai auā foʻi le tautuaina o le tatou atunuu ma lana auaunaga i le atua ea la i le tatou proklama ia tatou atunuu maise lava i tatou mafataga masani o le autau o keriso ia tatou tatalo talo mo le faamalologa a le atua i le falatua faatoatoaina lona malosi ia faamalōlō mai i fulu ma le tale ma afiaga o le fatafata ma le lona siʻufoga ia toe faafou ma faaleleia i le atua e alalana faamalōlōga faiai le mana o le alii faamalōlō o le falatua ia uā foʻi le auaunaga le faalogonotigā ma le faauau pea i vaiasu taitasi ia faamanuia foʻi le atua ia na mafuta mai ia faamalūlū atu foʻi ona o lelei atoatoa o le tatou auaunaga ona o nai faaletonu i tatou telefoni ia e leo maua lava se mafouaga o le faaletonu o tatou laina ia o le uma toe ripoti atu ia ae tatou tatalo ia ia olia atu le vaiaso ua lelei ae o lē mafai ona vili mai a omi atu e taofi ai oe i luga o laina ia ona pe ona lē mafai loa lea seiloga la e tasi a tagata e vili mai ia a uma ia toe tuu i lalo lau telefoni ia ona maufuli o le avanoa e vili mai seisi ma le faaloalo lava ia lunaguiga o le faiga lana lea afaia lesi tatou proklame le sosonei ia ae tapena mai sauli mai le tatou tunuu nai minuti ia ma nai piesega ia ia ona tatou usei atu foʻi lei vaegamulimuli o tatou proklama lonai taeao o lea ua losualu minuti ute ai le itula e sefumu le lua taeao lenei o le asogafua le asosumu le fitu aukuso lua afelua sesumu le ono

0: Onai fono.
1: Ia.
0: Tana mai.
1: Tam fai atu pesini e sem. Matayo.
0: Matayo.
1: Tisei.
0: Tisei. Se tadi sam ilif siri my phone, se foi tadi my phone ilif siri sam.

0: Tai foro sana mai.
1: Wat ku tani lo pusi ni fanga ki e ga ka ku pusi fe o iso lo i
0: lu. Si di. O le roma. Ye.
1: Luka.
0: Luka.
1: Fitu fo yu po e fasa furu fitu.
0: Luka e fitu fasu fitu. Luka e fitu fasu fitu. Luka e fitu fasu fitu. Tere re ansara, tere re lofa. Chichi re ansara, chichi re lofa. Rastai. Sam sana mai.
1: Ni
0: ora foi a cucadio que tivi. Ali fango al pasa la
1: mai in tia. Ole. O pe que lugar pa Yesu. Saca ni el que se kuma. Ole ma fu a. Ole ma fu a ga foi ka o Yesu ni tasan. E va ai a cu Yesu ya pe que.
0: I'm going to go to the house.
1: Ya ole die ele mau ki pa ir kan. Ai mau pa pa su su e akor kar anga kus pa ir.
0: Ya sono mai.
1: Ya oru sin. Wai no fali uor kus pa ir in dirishi.
0: Wai no fali winner kus pa ir ile ngana ingirisi. Wai no fali winner kus pa ir ile ngana ingirisi fa vo mai cha tsu. Sili mai sam. Oh, you're so late.